0: nyirnakno tumindak ingkang Allah.
1: Kun fayakun, rakaku gumelar ing jagad, lahirku bareng srengenge, uripku di Marseille.